0: Ibu kota Rusia Moskwa dipadati ribuan pelari yang turut serta dalam ajang lari amal Green Marathon yang digelar di Vasilevsky Spungs pada Sabtu waktu setempat. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-13 Green Marathon yang melibatkan peserta dari 60 kota di Rusia. Para atlet berlaga dalam berbagai jarak, mulai dari 4,2 km, 10 km hingga 21,1 km. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan ini akan didonasikan untuk program Contribution to the Futures yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi anak yatim dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan ini menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung yang menyusuri jalur lari di pusat kota Moskwa hingga garis finish sebelum melanjutkan dengan acara penghargaan bagi para pemenang. Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan, pamit selamat siang dan sampai jumpa.
1: Stephanie Cerquera, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy.
2: Je suis un acheteur acharné, je suis boulimique. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon, le soir, je n'arrive pas à fermer mes yeux. Et quand j'ai fermé les yeux le soir, je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir... En fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, qui en aient partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours.
1: Cerquera, yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara. Di antara deretan kendaraan tersebut, terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerquera, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara.

handphone berbagai merek, satu buah kendaraan roda 4 Honda Jazz berwarna putih, dua buah kamera, satu set kompor gas portable yang digunakan untuk memasak, tungku

0: Teknologi robot humanoid kini mulai merambah sektor retail di Jerman bagian selatan. Sebuah robot bernama Scotty hadir untuk membantu pelanggan di toko perlengkapan rumah. Kehadirannya menjadi gambaran masa depan tentang kolaborasi antara manusia dan mesin di dunia kerja.
1: Sebuah robot humanoid bernama Scotty kini hadir di kota Pocking, Jerman untuk membantu para pelanggan di toko perlengkapan rumah. Meskipun memiliki logat Austria yang khas, robot buatan Tiongkok ini mampu menjawab pertanyaan, mengenali denah toko, serta mengantarkan pengunjung ke area produk yang dicari. Scotty tampil layaknya karyawan toko dengan seragam khusus dan sebuah komputer tablet di bagian dadanya. Robot ini telah menjalani masa uji coba sejak awal April 2026. Berbeda dari robot sebelumnya, Scotty memiliki kemampuan untuk berjalan dan berbicara secara dinamis dengan manusia.
2: Er kann im Moment laufen, agieren, wir können ihm Dinge beibringen. Er hat mit den verschiedenen Geräten natürlich Interaktionsprofile, die er abrufen kann. Er kann seine Persönlichkeit verändern. Wir müssen die Persönlichkeit verändern, aber er macht's mit. Und er ist im Prinzip eine Art Helferlein, dessen ein kollaboratives System zwischen Mensch und Maschine tritt.
1: Proses pemrograman dan pelatihan dilakukan oleh tim dari Lapland.ai di bawah arahan Florian Weisebaume. Dengan harga pembelian sekitar 80.000 euro atau setara 1,64 miliar rupiah, biaya operasional robot ini dianggap sangat ekonomis jika dibandingkan dengan masa pakainya. Meski sempat dianggap menakutkan oleh sejumlah karyawan, kini Scotty telah menjadi maskot yang disukai. Para pelanggan juga mulai terbiasa dengan kehadirannya.
3: Am Anfang haben wir ihn total gruselig gefunden. Er läuft auf dich zu, bleibt kurz vor dir stehen und das ist ein wenig gruselig gewesen. Aber mittlerweile haben wir uns unser Maskottchen gewöhnt. Also es ist mittlerweile darf man uns wirklich freuen, wenn er öfter kommt.
1: Selain di toko perlengkapan rumah, Scotty juga diuji coba di toko telekomunikasi sebagai manajer penyambut. Di sana, ia beradaptasi dengan kepribadian baru menggunakan suara perempuan untuk menyapa dan mengarahkan pengunjung. Saat ini, Scotty masih dikendalikan secara jarak jauh melalui sistem cloud computing. Tim pengembang juga tengah menyiapkan sistem pemrosesan internal agar robot ini bisa bekerja lebih mandiri.
0: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.